0: دوشنې لخت دي او چې یو بل سره یو ځای کې د دواړو نه د دغې شنو لختو نه اور را پیدا شي. اوبه پکې شته اوچ نه دی او اور بلی. ویا د عامو ونو خشاک هغه هم اوچیږي او بیا سوځېږي. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اغ الله چې پیدا کړی ستاسو لپاره د شنو ونو نخه اور. فاذا انتم منه توقدون ناګان تاسو دا غې نه بلول کوي. او الیس الذي خلق السماوات والارض آیا نه دې دغه الله خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ځمکه بقادر آیا نه دې دا الله قادر على ان يخلق مثلهم چې د دوی په شان نور مخلوق پیدا کی دوی فنا کی نور پیدا کی چې دا لوی لوی اسمانونه ځمکې پیدا کړی دي ولې دغه الله ستا په شان نور پیدا کولی نشي بلا ولنا وهو الخلاق العليم او دغه الله پاک الخلاق پیدا کوونکی دی علیم خبردار دی. انما امره اذا اراد شيئا بشکا حکم د الله دار اذا اراد شيئا چې کله اراده وکړي د یو شي د پیدا کول ان یقول له کن فیکون نو ته کن موجود شي نو فیکون پیدا شي موجود شي کن فیکون کن موجود شا فیکون موجود شی. لفظ دا کن تا ضرورت نشتا خامخا اللہ یو شی پیدا کی بوت کن بوتا ہوئی خوزا ما استا دا ذہن دا پارا اللہ کن فیکون لفظ ہوئی نو دا کن فیکون دا کنایا دا سرعت ایجاد ندا دیر پتلوار پیدا کی چې الله اراده وکړي د یو شي د پیدا کول بس هغه شی به موجود وي. فسبحان الذي پس پاکي د هغه ذات لرا بيده ملکوت كل شيء چې په لاس د قدرت د هغه کې بادشاهي د هر یو شي حکومت د هر یو شي دی. و الیه ترجعون دې الله ته به تاسو واپس کولی شئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

دا اعمالو دارو مدار پا نیتونو بانده دی. دا لارینا یو ورکو ٹکانی لری کول پا دی غرز بانده چه نور انسانیت تا تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا. رازه چه نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف تا بوزو. دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخیگڑی دا پارا واردو.

دسار دی وشتونه مسلا لري دسار نه دی وشتون ختلی په سار نه تم کیږي دسار وشتون لویول غنول مضبوطول دسار وشتون وشدول کچیر داتو سے ټول غوړی غنا دسار وشتون کغوړی چې نو خیږي دسار دی وشتون نه د خورش په خاتمه شي نو تاسو په استعمال کې خزیفا کمپنی شفات سار بندے ملش کے سار بندے ملش کے ان شاء اللہ چ دسار نو موشتو نو خیش دسار وشتو نو موشدا لوی گان مضبوط اوخشلی خیستا او مزیدور